Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Скажи мені.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Будь-яка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Грил. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Люся, тепер ти будеш знати, як правильно на ринку вибрати диню. Є поради, ну, щоб переконатися, що вона смачна і стигла.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. А ви не хочете запитати, люблю я диню чи ні?
1: Мені здається, любите. Ну, доведеться полюбити. Для кого я тут
2: Ладно, розказую. Ну, якщо що, буду комусь підказувати.
1: Я кажу, там? Розпинатися, для кого я зараз буду. Перший аромат. Стигла диня обов'язково пахне. Якщо запах насичений, солодкий, з нотками ванілі, груші, меду, це дійсно стигла. Дуже смачна
2: Шановні
1: буде.
2: Продавці, якщо ви бачите, що над вашим лотком хтось нюхає там щось, це послідовники теорії Астахова. Шукай диню.
1: Да, якщо
2: нюхачі.
1: Нюхачі динні. Якщо диня взагалі не пахне або віддає зеленю, вона не дозріла.
2: Ясно.
1: Далі, звук і вага. От ми за звуком ми стукаємо по кавуну, і звук має бути дзвінким. В дині навпаки, має бути глухим.
2: Чим глухіший, тим краще.
1: Так, для дині так. Постукайте долоною, звук має бути глухим. Також...
2: Як казала Марія Феодосівна, як оце ваші голови, діти. Це наша викладачка з математики.
1: Бачиш?
2: Да, пригадала її.
1: Глуха і не порожня, до речі.
2: No.
1: Також якісна диня, вона здається важчою, ніж на вигляд. Тобто не здається, а вона важча, коли ти береш в руку, ніж ти думаєш. Це добре.
2: Ну це як, дівчата, ми в шлюб вступаємо, от спочатку думаємо, що буде все нормально, легенько, а потім так тяжко, що капець. Так само з динею.
1: Так, це точно. Так, з ароматом зрозуміло, звук глухий, далі шкірка. Огляньте поверхню, уникає тріщин, темних коричневих плям і вм'ятин. Ну, як Ланос, вибираєш собі, що то за коричневий, що то десь його вже ударили.
2: Хтось цокнув.
1: От, і носик та хвостик ще в дині треба звернути увагу.
2: А де носик, де хвостик?
1: Носик, дивись, що таке хвостик? Хвостик, ти не бачила хвостик? На кавуні, на дині є хвостик, він має бути сухим.
2: Окей.
1: Значить, дозріла. А ось носик, це така от як пімпочка, да?
2: А, носик це пімпочка?
1: Да.
2: А я думала, то якраз і є хвостик.
1: О, бачиш, хвостик з іншого боку. Так от цей носик має бути трохи м'яким. Вдавлювати не треба, бо може палець провалитися. Хоча це ж ознака, що диня вже така не дуже, якщо провалюється палець. Однак так трошки м'якенько.
2: Шановні продавці, ви зрозуміли. Тобто не тільки помідори будуть ходити чавить і полуницю, а ще й дині будуть жмякати. Шановні мужчини, приберіть, будь ласка, ваші лапи від наших диняк.
1: Да, добре. Я не вперше, до речі, це чую. Ти ж мені це вже казали. Всім смачних динь. Тепер ви знаєте, як їх обирати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. І 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
1: Да, Андрюша, що у вас по повірці лічильників? Як у вас там?
2: Не знаю.
1: Держпродспоживслужба нагадала, що є терміни на повірку, є штрафи.
2: Ай.
1: І хто взагалі має платити за повірку лічильників? Давай я тобі розкажу.
2: Будь ласка.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Я як людина, яка довірила заповнювати платіжки і вести сімейний бюджет дружині, я гадки не маю стосовно лічильників. Проте слово «штраф», якщо не повірити, мене налякало.
1: Так от, дивись, Держпродспоживслужба каже, що обов'язково потрібно повіряти лічильники, це стосується газу, світла і води. У кожного цього приладу обліку є свій термін.
2: О, як ви так, якими словами оперуєте, пані, прилад обліку.
1: В які потрібно вкластися для того, щоб все відповідало дійсності.
2: Да?
1: Да, щоб не платити штрафи. Диви, якщо в тебе газовий лічильник, у них, виявляється, є два класи, я не знала. Один і нуль.
2: Перший А і другий А,
1: ні, да? Один нуль і 1,5. Люди, які мають ці газові лічильники, напевно, мають розуміти, в чому справа. От я, наскільки усвідомила, то 1,0 він більш точний. Але здебільшого у людей стоїть 1,5.
2: 1,5. Ну, нам взагалі на газовий лічильник поставили таку штуку, яка сама передає дані.
1: Це взагалі
2: тепер,
1: ідеально.
2: Да, розказую, як це було. Стояла газова служба біля будинку, ну, багатоквартирна. Ми питаємо, а що у нас, якась аварія? Вони кажуть, та ні, у нас зараз експериментальна програма. Це був там день середи. Хто є вдома, тому поставимо цю штукенцю. Прийшли, поставили, кажуть, тепер саме будуть передавати.
1: Так от диви, якщо це газовий лічильник класу 1,0, треба звіряти його кожні 2 роки. Якщо 1,5, то раз на 8 років.
2: Ну.
1: Якщо електроенергія, то 4 роки – це період повірки.
2: Ага, раз в 4 роки,
1: да? Так. Да. До речі, з водою така ж сама історія. От мене зовсім скоро чекає, в наступному місяці 100% треба цю всю історію поробити. Виникає питання, хто мусить платити за повірку, правильно?
2: Дай вгадаю, це така утопічна ідея,
1: давай.
2: Але може держава.
1: Дивись, постачальник послуг дійсно має платити за повірку, демонтаж, транспортування, дослухай, обслуговування, ремонт і знову ж монтаж, якщо це планова штука. От якщо в плані у них є це, ти конкретно, то вони заплатять. Якщо ж це позапланова повірка, ти профукав терміни.
2: А, я профукав терміни.
1: Ти.
2: Все, зрозумів.
1: От.
2: Головне, щоб мені потім не внушили, що я профукав терміни. Я такий піддатливий.
1: Дивись, якщо сталося так, що вже минув термін повірки твого лічильника, от ти зиркнув, наприклад, на лічильник води, а в тебе вже 5 років минуло. Що робить? Звертаєшся до постачальника послуг.
2: Водоканалу, наприклад.
1: Да, наприклад. От, ще раз звіряєш, чи входить він до планової повірки, тобі кажуть, ні-ні-ні-ні. От, тоді замовляєш. Вартість буде залежати від моделі приладу, т.д. і т.п. От, і тобі можуть там тимчасово, до речі, якийсь лічильник повісить.
2: Штрафи є якісь там, да? Є.
1: Є. Можуть в паяті написати тобі потім в квитанцію.
2: О, Боже.
1: Можуть рахувати неправильно в цей період. За середньостатистичним, Андрій.
2: А, от це проблема.
1: Да?
2: Я хочу звернутися до Обленерго, водоканалів. А можна якось великими літерами сповіщення? А не просто якась табулечка, знаєш, платіжка десь там в поштову скриньку або у двері. А от по типу термін повірки великими літерами, як оголошення. Таке все зрозумів.
1: У мене є ідея.
2: Яка?
1: Я вже уявляю, як наші комунальні служби припахали фарбою на асфальті писати повірка великими літерами, щоб тобі було видно.
2: От, я дуже дякую. Чекаю такого напису.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Yeah, yeah, yeah. ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, які чоловіки подобаються все-таки жінкам більше? Лисі чи з волоссям?
2: Розкажіть, будь ласка, здивуйте нас.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: От як ти думаєш?
2: Я думаю, що все ж таки, якщо є якась шевелюра, яка, в принципі, прикрашає. Я от лисих не хочу образити, але, здається, що шевелюра прикрашає обличчя, і саме волосаті мужчини більше в фаворі.
1: Андрюша, якщо шевелюра у такого мужчини, як ти, то вона 100% прикрашає, тому що твоє кругляве обличчя з лисою башкою буде взагалі якось, all right вигляд такий мать.
2: Яйце динозавра, ти ще скажи.
1: Розумієш, але якщо в тебе черепушка симпатична, то чого б і не поголитися?
2: Ага.
1: Але не про це. Фахівці провели дослідження і назвали, кому ж найбільше надають перевагу жінки. І серед привабливих рис, по-перше, 42% дівчат кажуть, що це, по-перше, мускулиста статура. От подобається капець.
2: Бачите, дівчата в своїх дослідженнях починають, яке там волосся має бути, а потім такі...
1: На першому місці. На другому місці якраз іде лиса голова.
2: Серйозно?
1: Так. Да. Голомозі мужчини.
2: Лисіки.
1: Зараз у топі. Дуже-дуже популярні. Стетхема бачив?
2: Той самий Стетхем, Лисенко Юра, ведучий наш новин.
1: В нього тільки прізвище від Лисенка, в нього нормально з шевелюрою.
2: Він постійно ходить в кепці. Ти бачила, коли він знімає кепку, він лисий?
1: Рухаємося далі. На третьому місці 38% дівчат назвали блакитні очі.
2: Ага.
1: До речі, за лису голову 40% проголосували.
2: Тобто лисий з блакитними очима, мускулистий.
1: Далі йде борода.
2: Борода.
1: 36%.
2: Прости, Господи, Влад Яма якийсь намальовується.
1: Перестань. То вже зовсім. Диви, темне волосся, 31% дівчат зацінили.
2: Ага, кожна третя, хлопці, да. От як я з темним волоссям.
1: І кучеряве, 30% теж. Ще хочуть дівчата високі вилиці, далі зелені очі, волохаті груди. Я думаю, чого грудочок так низенько ми якось зацінили? Дівчуль, підтягніть, задля мене.
2: Волохаті груди будуть на перший план виходять, коли треба буде погрітися об мужчину восени, да?
1: Да.
2: Або взимку, що все буде. Будь ласка, там тепло і комфорт.
1: Да. І 10% опитаних кажуть, люблять з татухами. 7% тих, в кого є пірсинг. У вас є пірсинг?
2: Пірсинг? Я знаю, я завжди...
1: Давай зробимо, а не є степлер.
2: Да. Степлер, пірсинг для бідних. Коротше, головний висновок. Лисий, блакитні очі, бородатий.
1: Здрасте, мускулатуру.
2: І мускулистий. Я пригадую, такий був актор фільмів для дорослих. Його ще називають Лисий з Бразерс. От він на борван виходить. Так що, хлопці, треба, якщо що, голити голову і трошки підкачатися. І все у нас буде гаразд. Про гроші ані слова в дослідженні. Це
1: так,
2: приємно.
1: Так, може, про зовнішність.
2: Я кажу, це приємно усвідомлювати. Гроші не важливі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні. Почасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка.
1: Завершився чемпіонат світу з футболу, і головне відкриття – це збірна Норвегії. Як вона грала, як вона перемагала бразильців, як вони святкували разом із вболівальниками. Mm-hmm. Вони імітували вікінгів,
2: да.
1: Греблю вікінгів. Mm-hmm.
2: Добре, розказуй.
1: Ну, що ви хотіли додати?
2: Нічого. Бо хотіла запитати, чи нема в тебе якогось норвежця, може, познайомиш?
1: Норвежця нема, а ось фільм про вікінгів, серіал, пораджу. Це найпопулярніший, найкрутіший стосовно вікінгів, взагалі, дивлячись на премії, який цей серіал отримав.
2: Що за серіал?
1: Вікінги, так і називається. Так, вікінги, 6 сезонів, 89 серій. З 2013 року почали все це знімати. Mm-hmm. Якось повз тебе, да, все це пройшло?
2: Якщо ти думаєш, що я його не осилю, я виросла на відчайдушних домогосподарках і на всі жінки-відьми, повір мені.
1: Да, коротше, головний герой, його звати Рагнар. Він лідер, да, вікінгів, які постійно там кудись попливли, там захопили землі, якісь острови британські.
2: Гучні, да, вони такі.
1: Да, mm-hmm. Гучний цей Рагнар такий от крутий. В нього є... брат його, теж такий мускулістий дядька, він хоче бути головним, от між ними боротьба.
2: У них баталія.
1: Да, потім там ще є така міфологічно-релігійна складова, і до них в полон потрапляє священник із Британії.
2: Ага.
1: І здавалося, вони не вірять, да, в Христа не вірять, тому що він розповідає, однак починаються події, і вони думають, а може наші міфи і наш Одін це зовсім не те, що ми шукали. Один їх починає карати за те, що вони відходять від своєї віри. Тобто така релігійна складова міфологічна дуже так вдало, майже в кожній серії відображена.
2: Я надіюсь, вікінги там в напів топлес ходять.
1: Оце величезний мінус.
2: Що?
1: Для нас, чоловіків, тому що дівчата будуть зазирати на кубіки преса, зараза жодного вікінга з пузіком. Може, не можна було вижити в ті часи, якщо ти пузатий і фізично недорозвинений. І дружина потім може на вас не глянуть, якщо у вас пузік. І стосовно головної героїні, неймовірна красуня Кетрін Винник. Я казав, що Винник грає в цьому фільмі. Слава Богу, не Олег, а канадська акторка Кетрін Винник, яка дуже, до речі, підтримує України.
2: Вона Україну дуже симпатична.
1: Приїздила в Україну вже за часів повномасштабки.
2: Угу.
1: Дуже красива Кетрін Винник. Так би мовити, винник здорової людини.
2: Подивимося, серіал «Вікінг».
1: Так, дуже раджу, сподобається. Безсонні ночі гарантовано.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53. Добрий ранок, Астахов.
2: Добрий раночок. Люся експлуатує сусідів своїх.
1: Чого це я експлуатую?
2: Ну, розкажи історію.
1: У нас
2: що
1: це
2: ти
1: дуже полюбовно.
2: Примушуєш Віталіка, сусіда, щось робити, да?
1: Слухай, це людина, до якої я завжди можу звернутися, і він мені ніколи не відмовить.
2: Ну, так, розкажи, щоб з перших вуст ця історія.
1: Ну, дивись, по-перше, в неділю він мене везе по справах. Mm-hmm. Я напросилась, ну, реально мені дуже треба.
2: Добре.
1: Потім я 2 місяці сиділа без світла у ванній кімнаті, потім мене совість відпустила, я йому подзвонила, він каже, що ти 2 місяці сидиш, уже подзвонила, я б вже давно зробив. Відремонтував світло. От. А в студентські роки в мене взагалі хохма була. Я забула ключі, я точніше загубила десь.
2: Так.
1: І треба було потрапити в будинок, ми тоді в приватному секторі жили, і мій Віталік поліз у квартирку. Вона така, знаєш, манюсінька така була.
2: Ну, а він без пузика, да? Худенький.
1: Ну, страняшка. Нормальний спортивний хлопець. І він так, знаєш, як гутаперчевий такий.
2: Бачите, от...
1: Заліз і все зробив.
2: Як нам пузатікам пощастило, що ніхто не примушує лізти в квартирку, відкривати хату.
1: Ну, а мав би двері, Андрій.
2: Ну, до речі.
1: Якщо що.
2: Да. Як вас якось виручили сусіди? Пропоную це обговорити.
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і, звісно, історіями можна ділитися в наших соцмережах. Мелодія FM, підписуйтеся і коментуйте. А це Facebook або Трец. Mm-hmm. Ще раз добрий ранок, 7:54, рівно о 8:00 новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: І Запоріжжя, і Житомирщина, Одеса вночі потерпали від рашистів. А про наслідки ворожих обстрілів і не тільки про це далі у новинах. Рівно о 8:00 Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Кількість постраждалих через вечірню атаку російських загарбників по Запоріжжю зросла до 25. Серед них шестеро дітей. Пошкоджений медцентр, житлова п'ятиповерхівка та автівки. На Житомирщині ворог ударив по АЗС, після чого спалахнула масштабна пожежа. Уночі було гучно в Одесі, однак обійшлося без наслідків. Далі про погоду. Сьогодні захід країни охоплять грозові дощі. Лити та гриміти може зранку до вечора. Через це гідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки. Тим часом до України знову суне спека. Уже з наступного тижня температура почне помітно зростати. А на початку серпня стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Тепер про наші санкції. Уночі українські дрони атакували величезні логістичні хаби у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Також повідомляють про удари по складах Wildberries у Твері і тимчасово окупованому Криму. У Кірово-Чепецьку ракетою вражено підприємство «Авіатек», яке виробляє компоненти для авіації. Далі про здоров'я. В Україну прибула партія з майже 40 тисяч доз вакцини проти вірусу папілому людини. Препарат «Гардасил-9» пройшов перевірку якості та вже доправляється в регіони. Щеплення захищає від 9 типів вірусу. Згідно з оновленим календарем вакцинації, дівчата віком 12-13 років можуть отримати щеплення безоплатно. І наостанок про футбол. Три українські клуби зіграли перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. «Динамо» програло грецькому «Пауку» з рахунком 2-3. Житомирське «Полісся» розіграло результативну нічию з Копенгагеном 3-3, а черкаський «ЛНЗ» стартував у турнірі з нічиєю 0-0 проти бельгійського «Гента». Матчі відповіді 29 і 30 липня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Юра, що, Люся? По аналогією зі студентом, який складає іспит, погано ми вчора всі разом, всією Україною матюкали наших футболістів. Жодної перемоги, дві нічиї і слава Богу, і одна поразка.
3: Ну, таке щось.
1: Що будемо робити в наступний четвер?
3: Я боюсь запитати. Мені доведеться дістати якийсь словничок.
1: Значить, Люся словничок.
3: Олеся Подерев'янського почитати, якось надихнуться.
1: Юр, я пропоную з рання починати, вже ввечері матчі відповіді.
2: І щонайменше треба знову закупитися усім тим необхідним
1: напоями
2: для правильного вболівання.
1: Напоями, однак з нашими клубами, скоріш за все, це аптечні препарати Карвалол і Валідол, мені здається. Так, це буде в наступний четвер, матчі відповіді. Нашим командам гарної підготовки, щоб все ж таки кращим був результат вже за тиждень. А зараз говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході гроза, і Юра у новинах сказав. І на мапі це відображено. 23 з плюсом. На півночі теж хмарно і можливий дощ. В центрі похмуро без істотних опадів і плюс 26. На сході дощитиме 25 тепла. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями, а подекуди дощитиме плюс 25.
3: Да.
1: І у Києві. Питання, що у Києві? Дощ. Подекуди. Короткочасний.
3: Невеликий.
1: Невеликий. Щось там, як з кондішена покрапає, знаєш, коли під будинком проходиш. Щось таке, кажуть синоптики. Плюс 23, плюс 25 на день. І про погоду це все, а за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
0: Шоу. 8.07, п'ятниця. Нарешті цей день настав, коли думаєш, боже, невже завтра буде субота. А особливо, якщо вона не робоча, то взагалі супер, правильно?
2: Да, ну це ще дожити треба якось, да, покуйовдитися сьогодні. А як куйовдитися? Знають зорі, прогноз від астрологів. Поїхали.
1: Овен.
2: Так, Овен, шановний, ну як взагалі тебе не любити? Фінансове благополуччя сьогодні на перший план виходить у Овнів. Що ви?
0: Нічого, нічого.
2: Ви
0: кажіть далі.
2: Засмучені, що ви не Овнеса?
0: Да.
2: Да, і на цьому треба концентруватися, на фінансовому благополуччі. Молодці. Угу. Так тримати.
1: Телець.
0: Перед вами відкриваються нові перспективи, тельці. Не поспішайте з рішеннями, добре обдумані плани принесуть найкращі результати.
2: Ну, теж непогано.
1: Близнюки.
2: Близнюки. Зрозуміло, що день ну не з простих, однак треба тримати переживання в собі. Треба ділитися, якесь плече знайти, в яке можна поплакатися, або об яке можна обпертися. Так от.
1: Рак.
0: День принесе відчуття гармонії та спокою. Вдалий час для сімейного затишку, планів і фінансового порядку. Ой,
2: нормально.
0: Такий безпорядок.
1: Лев.
2: У мене. Тебе гроші розкидані в хаті, да?
0: Да, не можу знайти. Шукаю.
2: Те саме. А от леви, якщо сьогодні днюха, якраз хай вам подарують нормально грошей. 24 липня. Хто святкує, клас, на п'ятницю припало, супер. А зорі кажуть, розподіляйте обов'язки і не бійтеся сказати ні. Тобто, скажіть на роботі, ти салатик нарізаєш, ти на розліві,
0: а я ні.
2: А я на троні. Нормально.
1: Діва.
0: Кажуть, що у дів сьогодні приємний і теплий день.
2: Нарешті!
0: Щирі слова, нові емоції і турбота про себе принесуть хороший настрій.
2: Супер.
1: Терези.
0: А, ясно.
2: Тобто я, як діва, маю тепер ну, через твій хороший прогноз щось хороше Терезам. Як, ти ж Терези у нас,
0: ну, ти ж не можеш проклясти весь знак зодіаку через мене, тому будь чемним.
2: Будьте гнучкими, кажуть зорі Терезам.
0: Так.
2: Зміни у планах можуть виявитися на краще. Нові знання сьогодні треба
0: здобувати.
2: Фух.
0: Молодець.
2: Да.
0: Да.
1: Скорпіон.
0: Не поспішайте, терпіння принесе результат. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок, наблизить вас до успіху.
1: Стрілець.
2: От стрільці, зорі кажуть, що вони спостерігали за вами.
0: І що?
2: Підглядали.
0: Впритул?
2: Впритул. Весь тиждень. І кажуть, що ви дуже розпорошуєтеся. От сьогодні не треба цього робити, треба на чомусь одному сконцентрувати увагу, оцінити свої успіхи і спокійно ввечері відпочивати. Отак.
1: Козиріг.
0: Час проявити свої сильні сторони. Впевненість, досвід допоможуть досягнути успіху і знайти надійних союзників.
1: Водолій.
2: А ви, водолії, виходите на якусь білу смужку. Ну, знаєш, чорна, сіра, біла смужка.
0: Ну,
2: в житті,
0: біла,
2: кажуть.
0: Це супер.
2: А?
0: Біла – це супер, кажу.
2: От, і зорі кажуть, що труднощі позаду вже водолії. Нові можливості з'являться там, де спочатку ви бачили лише зміни.
1: Риби.
0: Довіряйте.
2: Я не дочуваю, не сердися.
0: Ага. Довіряйте своїй інтуїції, дорогі риби. Щирі розмови, підтримка близьких та нові знайомства зроблять цей день особливо теплим. Так, одна риба, нові знайомства, відміна, решта риб, будь ласка.
2: Ага, а ота риба, на яку Люся натякає, купи квіти, бо місяць стосунків. Люся всі вже прожужжала вуха.
0: Молодець, Остахов,
2: хвалю. Валерчик, давай, не зволікай.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.
0: От сипеш мені соль на рану, Астахов.
2: В сенсі?
0: Просто присипаєш отакот сіллю.
1: До сніданку.
0: От сипеш мені соль на рану, Астахов.
2: В сенсі?
0: Просто присипаєш отакот сіллю за ці квіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодії.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17. Отже, хто частіше досолює їжу? Ви, мужчини, чи ми, дівчата? Цікаво?
2: Ну, так, цікаво, розказуй.
1: Розказую.
0: Живи наповну.
1: Вівсянка шоу. Гля, траляка бородата сидить. А ти в курсі, що колись сіль була на вагу золота?
2: Ну, звісно, знаю.
1: Хто марнотратить в сім'ї? Зараз будемо дізнаватися. Диви, фахівці проводили дослідження, там 8 тисяч людей досліджували і дійшли висновку. Виявляється, досолює частіше їжу за столом. Хто?
2: Жінка!
1: Чоловік!
2: Серйозно?
1: Да. Диви, кажуть, що регулярно додають сіль до готових страв близько майже 13% чоловіків. У дівчат цей показник 9,5%. Тобто ми дещо менше досолюємо. Чому? Ви, мужчини, все-таки частіше це робите. Тому що спосіб життя у вас такий.
2: Який? Досолювати?
1: Дивись, по-перше...
2: Прісне життя з вами, дівчатами.
1: Прісне без нас. Тому що частіше це мужчина, який живе сам. Не дотримується жодного режиму харчування. І рідше контролює якість свого щоденного раціону. От, а дівчата, які додають сіль, вони, ну, ковбаску там полюбляють, це ультраоброблені продукти, наприклад. Живемо ми в містах, маємо теж менш збалансований раціон, бо ми пахаємо, як котики.
2: Пахати, як котики, я такого ще не чув. Ну, продовжуйте.
1: Чому взагалі, кажуть, їжа починає здаватись прісною? Чим більше солиш, тим більше хочеться.
2: Рецептори по типу забиваються?
1: Притупляються.
2: Серйозно?
1: Фахівці кажуть, що для того, щоб зменшити оце бажання досолити, присолити, треба, по-перше, себе трошки переламати. От ти розумієш, що чуть-чуть посолив, навіть якщо не солоне, тримай себе в руках.
2: Тобто оці рецептори повернуть до заводських налаштувань.
1: Так, правильно, Астахов. От, сільничку можна прибрати зі столу, щоб ліньки було вставати, коли просів їсти.
2: А у мене інша історія. У мене ця сіль зберігається така, от вона коробочка, така піалочка маленька.
1: Я думала, з-під сірників.
2: Ні. Вона дерев'яного кольору і дуже часто мімікрує, і ми не розуміємо, де вона на столешниці, де ця солонка.
1: Так от, дивися, сіль, кажуть, дуже класно можна замінити травами та спеціями, лимонним соком, от, і кажуть, менше їсти оці ультраоброблені продукти.
2: Ну, зрозуміло.
1: Тому що буде хотітися солити. Ну, пристав там ковбасу якусь таку.
2: Та, зрозуміло. Я взагалі вперше чую термін ультраоброблені, я навіть виговорити це не можу.
1: Ультраоброблені продукти.
2: Тепер у мене просто є більш таке зрозуміле пояснення, чому чоловіки більше люблять солити їжу.
1: Чого?
2: Тому що вони от після пива з таранкою, це як еталон, розумієш? Після таранки, як ти і кажеш, забиті рецептори, і хочеться, щоб все було таке солоне.
1: Я думала, ти скажеш, що ви закохані в нас дуже.
2: А от тепер у мене висновок, пов'язаний з цим. Я хочу побажати всім чоловікам, в кого є така можливість, щоб хоч раз в житті, а не в анекдотах, а в реальному житті до вас прийшла сусідка позичити сіль. 8.21, добрий ранок. Хоч разочок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Позичити то таке, Астахова. Є сусіди реально на вагу золота, от як мій Віталік. От мій Віталік, сусід мій, взагалі золота дитина. От попросиш його, відвезе по справах, відремонтує світло у ванні. Навіть у квартирку залазив, коли я ключі загубила, щоб я двері не ламала, і мені зсередини відкрив.
2: Ти вже була, надивившись поліцейських серіалів.
1: Я була готова. Я вже як Гайтавер з поліцейської академії збиралася ломитися в двері.
2: Прикольно. Як вас якось виручили сусіди? Напишіть на Viber або WhatsApp 067-009-0952 або залишайте коментарі під темою у наших соцмережах Мелодія FM Трец або Фейсбук.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
9: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
10: Реклама. Мелодія FM.
11: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті. Зручно
2: їсти,
3: в дорозі. Міні-хот-дог.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов.
4: І Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Лівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: 8:30. Ну що, 24 серпня, да?
5: Сьогодні 24 липня поки що.
4: А 24 серпня в тебе день народження.
5: Да, за місяць.
4: Про що я? Про те, що вже замислюються над тим, як збирати дітей до школи. Що треба прикупити? Скільки це коштує? Я промоніторила ситуацію. Готова звітувати.
0: Цікаве до кави. Дівчанка.
4: Що по цінах на шкільне приладдя? От станом на зараз. Диви, наші колеги-журналісти провели розслідування. От, зріз знань і подивились, що по чому. Як ти думаєш, що найдорожче коштує?
5: Ну, це рюкзак.
4: Правильно.
5: Ми купували рюкзак малому. Зараз він переходив в 4-й клас. У 2-му класі, я пам'ятаю, був кайт десь за 3000. А минулого року він ще такий живенький від Андретана ЄС, по-моєму, називається, за 2500 ми брали.
4: Ну, такі ви, не з такої родини, з багатої.
5: Ми з ортопедичною спинкою.
4: Дивись, абсолютно
5: зробили.
4: Правильно, фахівці кажуть, що треба в першу чергу батькам, бабусям, дідусям звертати увагу на те, що рюкзак має бути з ортопедичною спинкою, з широкими лямками і з світловідбивними елементами.
5: Все це є.
4: Це дуже-дуже важливе. По цінах. Стартує від 800 гривень, середньостатистично, да. До речі, середній десь 1300. У вас високого рівня рюкзак, дорогенький був.
5: Був дорогенький, да.
4: Що по решті цих товарів, які треба прикупити? Ну, по-перше, окрема стаття витрат – це канцелярські приладдя.
5: О, Боже. У нас, коротше, ми купили малому боксик. Кожного 1 вересня купуємо боксик. І цей боксик із запасними, олівцями, ручками,
4: що губить,
5: обкладинками.
4: Роздає.
5: Цей боксик і все з нього зникає десь числа 20 вересня.
4: Так я кажу, губить чи роздає?
5: Губить, ламає. Я не знаю, як воно все. Ну,
4: диви, наприклад, зошити в клітинку. 30 гривень за штуку в середньому.
5: Да.
4: Ну, не знаю, може там можна покопирсатися в оцих магазинчиках, типу Червоного, Аврорчика.
5: Ну, да, може там
4: щось
5: десь.
4: Щось можна дешевше знайти.
5: Так.
4: Зошити в косу лінію теж до 30 гривень. Далі, альбом для малювання. В тебе був такий?
5: Ну, альбом,
4: 25 гривень десь.
5: Да, да.
4: Я ніколи малювати не вміла, це капець. Мені двійки одні ставили, тому я б навіть і не купувала. Далі, кольоровий папір. Пачка 50 гривень.
5: Ось зараз купуйте, бо я пригадую, колись забув купити, чи в 2-му класі малому, і потім шукав ще Аврори, копієчки у цих магазинів поряд із будинком не було. І я в Ірпіні поїхав в центр із спального району і купував в магазині канцтовари, шукав той папір кольоровий.
4: Боже, капець. Пластилін від 40 до 350 гривень.
5: Розходничок.
4: Да, а ми плювались пластиліном з ручки, пам'ятаєш? Ой, святе було діло.
5: Ото був розходничок.
4: Ото був розходничок. Дощечка для ліплення від 25 гривень до 120. Ну, коротше, купа оцих всіх варіантів можна пошукати, знаєш?
5: Дивлюсь, під 2500 десь, да?
4: Правильно.
5: Серйозно?
4: Да, це якщо рюкзак, ти купиш десь за 800-900 гривень.
5: Ну,
4: якщо отакий, як у тебе, да, то будь готовий викласти більше.
5: Там 2500 рюкзак і 2500 те, що всередині.
4: Да.
5: І підсумовуємо 5 на канцтовари і рюкзак, плюс треба спортивну форму, кросівочки, всі 10 вийде.
4: А форма взагалі, зараз що там діти?
5: Спортивна форма, кажу, на фізкультуру, якийсь спортивний костюмчик, а як у тата Адідас, щоб був.
4: Андрій, ще треба верх і низ, і взуття, та капець.
5: Ну, я ж кажу.
4: А зараз ще й дівчатам якісь зачіски наклепати треба, якісь бантик купити. Ой, коротше, батьки, готуйте гроші, що я вам скажу. 10500
5: виходить, 8:34.
4: Порахували.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Так, про погоду декілька слів. На заході сьогодні гроза і плюс 25 денна температура повітря. Далі рухаємось в центрі без істотних опадів 26 тепла. На сході дощитиме і плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, подекуди із проясненнями, місцями дощ, плюс 25. На півночі взагалі і безпосередньо. У Києві сьогодні плюс 25 на день, подекуди дощитиме.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Люсі є сусід Віталік, до якого вона постійно звертається за допомогою. То треба відвести її по справах. То провести з нею вечір, випити просека, правильно?
2: Да що ти таке вигадуєш?
1: Не було такого, да. З просека вигадав, добре. Що він ще, відремонтував тобі світло у ванні?
2: Да.
1: Як вас якось виручили сусіди, питаємо.
2: Ти знаєш, що тут в Фейсбуці людина написала під нашим постом, типу мені, хай чоловіка собі знайде. Отак от. А тут вступилась твоя Альона, дружина за мене. Пише, ви дружина Віталіка?
3: Серйозно?
2: Конечно! От вона жіноча солідарність!
1: Ой, як мене лякає ця дружба твоя і моєї дружини.
2: Да.
1: Як виручали сусіди? Mm-hmm. От пише наш слухач Саша, що в нього є сусідка Марина. І я женатик, і вона заміжня. Ну, вона просто дуже красива. І мені подобається, що вона моя сусідка.
2: Ой.
1: Ну, по типу, як... Ну,
2: як в квітник через паркан дивиться, да?
1: Або в музей прийшов, якась картина тобі подобається, ти просто таке естетичні відчуття.
2: Ну, дивись, тільки руками не чіпай, бо можна отримати на горіхи за це все діло.
1: Не можна чіпати руками, да. Щоб шедеври.
2: Анатолій каже, якось склалась ситуація, що на господарці не було граму бензину, а потрібно було різати дрова. Пішов до сусіда, сусід позичив аж 5 літрів. Ще й 100 грам налив. Сусід, молодець. Мені цікаво, 100 грам, я надіюсь, були після того, як ви порізали дрова, бо по безпеці це не дуже ок.
1: Ну, прикольно.
2: Уявляєш, з бензопилою такий на штолік.
1: Ну, да. Ви не, я бачу, ви увійшли в кураж, да?
2: Зарізав сусідський, да.
1: Бабуся прикольна була у мене в дитинстві, я не пригадую, як її звали. Це Юрчик пише. Однак вона завжди, коли мене у неї залишали, пригощала згущенкою.
2: Клас. Це дуже приємно.
1: Це виручила бабуся-сусідка,
2: от
1: правда?
2: От хороша, да.
1: Дома забороняють, а там можна.
2: Як вас якось виручили сусіди? Діліться, пишіть нам повідомлення, можете сфоткати свого сусіда.
1: Малюнки.
2: Будь ласка, на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Фейсбук і Трец, там під темою теж можна залишати коментарі. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся.
2: Шо?
1: Люся. Ага. Люсічка, Люсінда. Як треба, на думку психологів, звертатися до людини по імені,
2: ну,
1: як само це ім'я промовляти, щоб людині було приємно.
2: А-а-а.
1: Є нове дослідження, розкажу тобі за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вихода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess-бургер!
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаве дослідження від психологів. Вони кажуть, як треба звертатися до людини. Люди, на думку психологів, бояться свого повного імені. Це викликає тривогу. Більш скорочено і пестливо нас заспокоює.
2: Ну так, да, коли ти на мене кажеш Люциферія, я одразу якось не сильно себе почуваю.
1: Це ж повне ім'я, да, в паспорті. Ну а так, Люсічка, це більш приємно. Ну і мені дружина, коли кажуть Андрій. Я розумію, що я щось накоїв, а коли, типу, Андрійко,
2: ага,
1: іди сюди.
2: Що ти чешеш, Астахов? Коли вона каже Астахов, от тоді ти розумієш, що все в гайки.
1: Ну, це точно, це, і це правда теж. А як вас звати? Ваня. А повне ім'я? Іван. А ще повніше? Іванесенс. Ну так, гумор для меломанів.
2: Ну так. Ой, Астахов, я тобі скажу чесно, таку історію чула. Запитує малий свого тата, каже, тато, ти любиш пиво більше, ніж мене? А він йому відповідь, слухай, сину, ну не кажи дурниць, оболонь, де, до речі, твій брат Хайнекен?
1: І де ваша сестра Корона Екстра,
2: ага,
1: ще скажи?
2: Так,
1: да. Да, цікаво. Дві подруги спілкуються, одна жаліється, каже, сформували групу в садочку з 15 дітей. Там є Валькірія, Соль, Квітка, Яснорада, Космос, Арий, Енея, Скольд, Зорислав і мій Серега.
2: Да, Серега унікальний.
1: Добрий ранок, 8.50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30 тої бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
0: Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55, і у нас є два квитки на концерт Світлани Тарабарової, який відбудеться в Києві вже завтра. Зіграйте так з нами в півхвилини слави, отримайте квиточки, класно проведіть час.
2: Да, півхвилини слави, вікторина, там все не складно, треба перемогти одного з ведучих. Ну, це зазвичай за 30 секунд будь-якому нашому слухачеві не складно зробити. Тож, якщо це хочете самоствердитися, а виграти квитки на концерт, реєструйтеся просто зараз, Viber, WhatsApp приймає заяву. Явки, а у меседжі напишіть фразу «Хочу грати». Номер, нагадаю, 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих атак. Понад 70 тисяч абонентів у Чернігові, Чернігівському та Курюківському районах залишилися без струму. Російські загарбники пошкодили енергооб'єкт. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 5 ракет і 180 шахедів. Сили ППО знешкодили 4 ракети та 160 безпілотників. Далі про допомогу. З окупованої Херсонщини повернули ще 6 українських дітей віком від 6 до 17 років. Серед врятованих хлопець, якого окупанти змушували брати участь у пропагандистських заходах і намагалися поставити на військовий облік. Загалом від початку року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 116 дітей. Європейський Союз остаточно затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються банківського сектору, криптоплатформ, тіньового флоту, нафтопереробної та металургійної галузей, військово-промислового комплексу, а також торгівлі. Зокрема, під санкції потрапили 4 десятки танкерів тіньового флоту, десятки банків і компаній, пов'язаних із виробництвом зброї, а також російські пропагандисти і військові. Крім того, ЄС готує заборону на видачу віз російським військовослужбовцям. Тепер звістка для столичних автомобілістів. Сьогодні шляховики частково обмежать рух Південним мостом. Ремонтуватимуть дорожнє покриття у крайній правій смузі в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Стануть до роботи об 11-й годині і працюватимуть до ранку понеділка. І наостанок, 12 серпня на Європу чекає перше за 27 років повне сонячне затемнення. Місяць повністю закриє сонце і день на кілька хвилин перетвориться на ніч. Повна фаза пройде над Гренландією, Ісландією та Іспанією. А в Україні явище буде частковим. Найкраще його буде видно на заході країни. Там місяць закриє до 40% сонячного диска. У Києві затемнення триватиме лише кілька хвилин увечері перед заходом сонця. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: От, Юра, ти проанонсував 12 серпня сонячне затемнення. Mm-hmm. І в деяких країнах, там, зокрема в Іспанії, в Ісландії повністю це буде видно. Я колись у нас в Україні було сонячне затемнення, мені було років, може, не знаю, 12. Я такий був засмучений, таке розчарування.
4: Що сталося?
3: Я думав, що це цікавіша історія. Ну чомусь до цього я уявляв, що ось світить сонце і потім раптом не просто як хмарою закрило, а просто тотальна ніч. І воно таке щось немов хмарою закрило і все.
4: Ну, ти на це? Кого батон кришеш зараз?
3: На сонячну систему, да? Чи що?
4: Астахов. Так, все, на вихідних наступних беру тебе, Маріка, твою дружину Альону, йдемо в планетарій. Будемо вивчати все, що як відбувається. Юра, не слухай його.
3: Знов будемо дивуватися цьому світу. Mm-hmm. Окей, давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, хочеться вау-ефектів, розумієш?
4: Тоді треба було не вчитися в школі,
3: не
4: вивчати фізику, хімію, математику. Тоді світ – це дивовижа суцільна.
3: От, слухай, от я про це не подумав, ну, вже пізно. Стосовно погоди, сьогодні на заході гроза, кажуть синоптики, і 23 із плюсом. Угу. В центрі похмура погода, без істотних опадів і 26 тепла. На сході дощитиме і плюс 25. На півдні та в Криму хмарна погода, подекуди із проясненнями, а подекуди місцями дощ, ті ж самі 25 з плюсом. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 23, плюс 25 на день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, у Люсі є сусід Віталік, який допомагає по господарству.
2: Та що ти вигадуєш?
1: Ну а як світло в ванні починити?
2: Остахов, ну ти таке оце розкажеш? Ні, це людина, на яку можна покластись. Який подзвониш, скажеш, що в тебе якась бідося, він каже... Так, все порішаємо.
1: Да, до речі, ти казала, що він залазив у квартирку, коли ти загубила ключі,
2: да,
1: щоб хату відкрити зсередини.
2: Да.
1: А він не, ну, це не початок був його кар'єри цього крадія-квартирника.
2: Що таке вигадуєш?
1: Форточник.
2: Так.
1: Ні?
2: Зараз позвоню Віталіку і скажу, що ти на нього це таке розказуєш.
1: Це ж ранкове шоу, пожартувати не можна.
2: Можна.
1: От, як вас якось виручили сусіди, питаємо.
2: А диви, як ти злякався, Остахов.
1: Ну що, Віталік буде зі мною розбиратися?
2: Конечно.
1: Я не боюся твого Віталіка, дзвони.
2: Зараз тебе на Одесу візьмем.
1: В сенсі це як?
2: Це отак, обличчям до обличчя. Ладно, Оксанка пише. Живу в приватному будинку в місті, і в мене така традиція вранці з чашкою кави виходити за калітку, перевірити, що там клумба. Вітром якось зачинило ці двері, прийшлось кричати сусідам. А вони десь поїхали, йшов мужчина. Я йому пояснила ситуацію, попросила лізти через паркан, натиснути кнопочку, щоб зайти. І він такий, а ви точно тут живете? Я кажу, подивіться на мене, сонна, в махровому халаті, з чашкою. Повірив, переліз, відчинив. Отакі вони мужчини, Андрій.
1: Ну, це вже інша тема. Якось ми обговоримо, як до вас залицялися. Да, а вам точно, ви точно тут живете, ілі, ну, цьому, в АТБ? А вам точно є 18 на касі? Да, вся ця історія. Написав слухач Сергій, що коли він був у відрядженні, сусід допомагав дружині із сумками важкими, доносив до квартири.
2: Ну, молодець. Ну, нормально, а ти що там подумав? Та ти на мене так дивишся, коли розказуєш?
1: Я нічого не подумав.
2: Угу.
1: Я кажу, я досі боюся Віталіка. Ну,
2: він написав, що зараз передає Астахову, зараз приїду, людина слухає ефір.
1: Ну, це
2: тобі не жарти.
1: Розборки.
2: Крістіна ще написала, каже, історія була в студентські роки, жила в гуртожитку, о третій ночі захотілося ковбаски з бутербродом. Врізала палець, подруга не могла допомогти. На щастя, каже, що пішла до хлопців-сусідів, які надали першу меддопомогу і підтримали морально. Досі сміємося з цієї ситуації.
1: Ну, а їжа хоч була, там ви поїли хоч
2: мене
1: в той вечір?
2: Мене більше хвилює, Крістіночка, скільки у вас пальців, якщо що. Хоча скільки б не було, нормально.
1: Як вас якось виручили сусіди? Вайбер, ватсап 067-009-0952 пишіть. Або в соцмережах група Мелодія ФМ в Фейсбуці, або в третці залишайте коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, ледь не забув нагадати, що у нас вже два квитки на концерт Тарабарової.
2: Лежать.
1: Да, концерт завтра, виграти можна хвилин за 5. Реєструйтеся, якщо хочете взяти участь і виграти ці квитки. Вайбер, ватсап, той самий приймає заявки.
2: 067-009-0952, пишіть фразу «хочу грати».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолона.
5: 40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 409.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся за ефіром каже слухачеві: даю вам останній шанс. Зараз ми дізнаємось, хто на лінії і що вона мала на увазі.
2: Пів хвилини слави.
3: За вам, Астахов, щось почулося з вашим отитом.
1: Серйозно?
3: Серйозно, я такого не казала. У нас любовна любов зі слухачем. Дозвонилася
1: так.
3: З першого разу. От, мужчина впевнений на зв'язку. Коля сьогодні з нами грає з Полтавщини, Миргородський район. Кажу: Коля, що там у вас, як справи, ким працюєте? А він каже: цього навчального року вперше піду в школу, вчитель біології та хімії.
1: Нічого собі.
3: І взагалі він місцева зірка. Знаєш чого?
1: Чого?
3: Тому що зараз в будинку культури місцевому працює, і там концерти дає. Да, з усіма. Ну, коротше, зірочка.
1: Коля, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
3: Коля, як реклама? Нормально пішла?
4: Супер.
1: Вона не казала, що дає вам останній шанс якийсь?
4: Так, ні.
1: Так, ні. Слухайте, цікаво. Нормально, Коля. Так, Коля, йдете в школу. Лячно, це вперше, да? Ви за освітою вчитель і вперше йдете працювати, да?
4: Так, так.
1: Ну, це класи сьомі, да?
3: Біологія та хімія.
1: Сьомий, восьмий, да?
4: Класи?
1: Да, які?
4: Сьомий, восьмий, дев'ятий.
1: Ага, дев'ятий.
3: Ну, якраз цікавий такий період.
1: Діти... Таке відчуття, що Коля ще не в курсі, які класи йому дадуть.
3: Та слухай, ну відписти від людини. Пам'ятаєш, як ти перший раз йшов в школу? Що, не труханився?
1: Я
3: ні, ну,

0: Коля вже другий йде, бо свою ж закінчив і потім... Да.
1: Коля, ви пройдете через той гумористичний урок, коли ви будете пояснювати запістики і тичинки. Ви готові до цього?
2: Готовий.
1: Оце добре. Окей. А, все, без зайвих прелюдій. Далі переходимо до розіграшу квитків на концерт Тарабарової вже завтра в Києві. І щоб їх виграти, треба перемогти Люсю.
0: Да.
1: Я задам тему, а на цю тему ви будете накидувати слова. За яким останнє слово, той і перемагає, і забирає квитки.
0: Я почну, можна?
1: Да.
0: Колі, я за вас буду сильно вболівати, попри те, що я проти вас граю.
2: Дуже-дуже дякую.
0: Да.
1: Коля, я переконаний, що ви виграєте, тому що сьогодні називаємо дещо із біології. Називаємо савців. Поїхали!
0: Бобер.
1: Бобер, давай далі.
2: Мавпа.
1: О.
0: Собака.
1: Так.
2: Ягуар.
1: Хто, перепрошую?
2: Ягуар.
1: Ягуар, савець, да.
0: Хом'як.
1: Хом'як?
0: Ні, він не савець.
2: Лисиця.
1: Не бійся.
0: Я забула всіх савців.
1: Людина, савець, скажи, людина.
0: Добра людина.
1: Коля.
2: Кролик.
1: Ну, дельфін, скажи.
0: Дельфін, він не савець.
1: Савець. Коля. Давай, савця. Хто?
2: Їжак.
1: Їжак, і це перемога.
0: Я перепрошую, а савці це ті, що...
1: Молоком своїм годують дитинча.
2: Так, так, так.
0: Ну, мені здається, там щось напороло, я дуже перепрошую. Коль, а можна до вас на уроки записатися?
2: Звичайно.
0: Ну, це вже інша історія.
2: Для вас
0: безкоштовно. Що?
2: Для вас безкоштовно.
1: Безкоштовні уроки з біології.
0: Все, я їду на Миргородщину. Миргородщина, тримайся.
1: Супер, Коля, квитки ваші. Завтра йдете на концерт Тарабарової. Парочку привітів, кому летять?
2: Дякую. Привіт передаю своїй мамі Наталі та татові Миколі, а також дідусям та бабусі, сестрам, рідним та знайомим, друзям. Ей.
1: Ну і достатньо, так. Ну все, дякуємо за гру, Микола Миколаївич. А за ефіром Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки.
0: Ні, ну молодець, бачиш, дівчині привіт не передавав, значить немає.
1: Ну так, а ця вже намилилася на факультатив. 9:21, добрий ранок.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Мані, мані. Долари, яких роки випуску не приймають у банках.
1: А,
0: да?
1: Треба Остаток. Зазирнути під матрас комусь.
0: Комусь. Що до чого, розкажу за 5 хвилин. Буде цікаво.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія FM. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качена ніжка, конфі, їсти, борщ їсти, і салатик.
4: Їсти, о, це іде.
3: Котлетка, їсти, пюрешка.
4: Їсти, добре поїсти.
2: Їсти
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз інформація на правах реклами. В літню пору теж хочеться казки. Її легко влаштувати з морозивом «Хрещатик». Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Пломбір білий стаканчик у «Хрещатик», горіхове фісташкове або «Хрещатик» пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
2: Вівсянка шоу. Отже, я обіцяла розповісти, долари яких років випуску не приймають у банках, правильно?
1: Ну, 1878-го приймають долар випуску?
2: Ні, не приймають.
1: Я так і знав.
2: Всі долари, які випущені після 1914 року, мусять приймати.
1: Серйозно?
2: Астахов, не існує зараз в обігу таких доларів, які не приймають в банках. Фішка в чому? Що побутує в українців 100% думка про те, що білі купюри, вони якісь не камільфо, що вони відрізняються.
1: Які, перепрошую?
2: Білі.
1: А як це білі?
2: Ну, білі з чорним. Ага. Є же ж бакси ще сині, зі спеціальною такою стрічкою, це новенькі.
1: Новенькі.
2: От, напевно, стикалися люди, коли купують щось чи продають.
1: Це старі долари у вас,
2: так? Коли кажуть старі долари, я їх не хочу брати. Нічого подібного, тут не має бути жодних винятків. Угу. Дивись, оці ось долари, випущені з 96-го по 2013 роки, вони, сині купюри.
1: Ну, да.
2: От, всі, що були раніше, теж нормально заходять. Фішка в чому, що якщо вам, не дай Бог, в банку відмовляють в обміні таких купюр, або кажуть, ми за меншим тарифом, господи.
1: Ну, зрозуміло, менше вам гривень дамо за цей долар, правильно?
2: Да, от,
1: відсоток з вас беремо.
2: В жодному разі такого бути не може. Нацбанк України каже, що обмін американської валюти має бути здійснений без відмови. Навіть якщо вона там потерта трохи, є якісь навіть невеличкі плями або штампи, вам відмовити в жодному разі не можуть.
1: Я хочу вирушити...
2: Занижений курс? Ні. О, згадала, курс.
1: Я хочу вирушити в той обмінник, коли ми робили ремонт, треба було дуже терміново поміняти долари, і у мене була одна ветха купюра. І її мені порахували дійсно за зниженим курсом, там десь я втратив відсотків 40.
2: А я тобі кажу, вони не мають права ще брати там якусь комісію за обмін, або навіть відмовляти тобі обміняти старі долари на нові. Ти можеш прийти і сказати, я хочу обміняти на більш свіжі. От, мені це потрібно, да. Маєш повне право, але якщо в тебе є вже такі під матрасиком, як ти кажеш, трошки підгулявші, і ти хвилюєшся, то можна покласти на валютні рахунки, і нехай вони в тебе висять десь там, а потім знімеш більш свіженькі.
1: Ну, да, ну зрозуміло.
2: Підтрість.
1: Так, коротше, якщо така історія, як в мене, треба не йти в обмінник, а йти в банк, де дійсно за нормальним курсом мусять прийняти ваші долари. Ну, головне побажання, щоб вони у нас були. А так, в принципі, новина дуже хороша, Люся.
2: Да.
1: Далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, сьогодні гроза на заході країни, 25 із плюсом, в центрі без опадів і ті самі 25 тепла, а на півдні теж 25 і теж можливий дощ. На півночі і на сході сьогодні 28 із позначкою плюс, подекуди дощитиме, і в Києві сьогодні максимум плюс 25, теж малохмарно і теж подекуди накрапатиме.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У Люсі є сусід Вітаха. Правильно?
3: Віталічик.
2: Да, Віталічик. І він допомагає по хатніх справах.
3: Внутрій. Ну, от що ти перекручиш? По яких хатніх справах? Він мені не чоловік, він мені прекрасний друг.
2: Світло зробив у ванній кімнаті.
3: Відвезе
2: в неділю, да, тебе куди?
3: Ну, раніше відвозив, і в неділю повезе,
2: і
3: да.
2: Всю, і в квартирку заліз, щоб відкрити будинок зсередини.
3: В мою квартирку.
2: Давай зразу скажемо. Як вас якось виручили сусіди, сьогодні питаємо.
3: Що пишуть?
2: От у Макса визвали ліфтера в блекаут, коли застряг, бо зв'язку в ліфті не було. А як вони гукали, кричали? Ну, туди, в щілинку.
3: Ну, може, людина повз приходила і почула, що там хтось є в ліфті.
2: Треба
3: що
2: з сусідями дружить, бо от ніхто не викличе ліфтера.
3: 100%. Вікторія каже, моя сусідка Лариса дуже смачно консервує. Я в неї закуповую огірочки, баклажанчики, томатики. А які в неї смачні огірочки з гірчицею. В магазин не потрібно ходити.
2: Ну, бачите як. А Гера пише, сусід дуже любить косити траву. Заодно і мені недорого бере 0,5 оковитої. А одного разу дружина переплутала, налила води. А могли втратити помічника, якби я вчасно не виправив ситуацію.
3: Ну да, тут важливо зорієнтуватися. Олег каже, що в нього золоті сусіди. Ми як одна сім'я, ключами навіть обмінялись на всяк випадок. Так ось, коли доця була ще маленька, в садочок не ходила, і ми не мали з ким залишити, сусіди виручали. Зранку сонно, з закритими очима, йшла до них з тарілкою, на якій сосиска і варене яйце. Пірнала під ковдру до Натальяни. І обидві хропіли. Наталя, тобі велике дякуємо. І вітання. Гарного дня всім, пише Олег.
2: З тарілкою лягала в ліжко?
3: Ну, слухай, ну дитина сонна. Сніданок їй дали в руки, вона залазила. Ну, що ти думаєш?
2: А сусіди не могли сніданком привезти? Треба зі своїм було йти?
3: Так, я ти нам на Наталю не кричи.
2: Мені цікаво розібратися в ситуації, хто за що відповідав.
3: Розберуться.
2: Ну, добре. Як вас якось виручили сусіди?
3: Напишіть нам, поділіться своїми історіями на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і нарешті підпишіться на Мелодія FM в Фейсбуці та в Трец і коментуйте тему там.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Чому небезпека носити обручку?
3: О.
2: Є небезпека для здоров'я. Сталося дещо у місті Дубно.
3: Ну.
2: Розкажу за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.47. Диви, яка новина. Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
2: Молодці.
1: Ну, так, хотів зняти, не знаю, як, по типу, да? А всесвіт не дозволив. Десь воно замкнулося.
2: Може, людина прибила пальця шафою, як я, може... і все, і не міг зняти каблучку.
1: Я не
2: так
1: знав.
2: Буває.
1: Так, головне, щоб поруч не було забобонної тещі, яка скаже, розрізали обручку.
2: Остахов, щоб ти розумів, коли зі мною таке сталося, я намагалась викликати рятувальників, я теж переживала, що будуть її розрізати. Ну ні, обійшлось.
1: Ну бачиш...
2: Молоточком тюк-тюк і вирівняли.
1: Вирівняли, і все нормально, так?
2: Да? Бо благеньке калечечко було.
1: А взагалі, я вважаю, що чоловікам можна не носити обручки.
2: Здрасте.
1: Ну, одразу видно, хто вдівся сам, а кого вдягнула дружина, розумієш? Вдівся сам і накричала.
2: Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи». Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
1: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
2: Хто покарав?
1: А взагалі я вважаю, що випадковості вони не випадкові. Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
2: Ой, та прямо.
1: А ти подумай. Добрий ранок. 9.50 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс.
6: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10 в Україні. Одна з головних новин – це, звісно, ціни на пальне. Що до чого, про це і не тільки далі у новинах розповість Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники вночі масово атакували Одещину ракетами та ударними дронами. Дві людини дістали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок і територія одного з підприємств. У Запоріжжі до 28 зросла кількість травмованих внаслідок учорашньої атаки КАБами. В Ізюмі на Харківщині ворог влучив авіабомбою по Новій Пошті, пошкоджено і електромережі. Частина міста знеструмлена. Тепер про пальне. Ціни знову зросли. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 80 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 84 гривень. Найвідчутніше подорожчав дизель. Викласти за літр доведеться від 83 до понад 87 гривень. Ціна на автогаз залишилася без змін. За словами експертів, у продаж надійшло пальне, придбане за новими вищими цінами, тому цифри на стелах АЗС ростуть. Далі про освіту. Доправлення частини шкільних підручників до шкіл затримається щонайменше на кілька місяців. Через російський удар 19 липня було знищено понад 400 тисяч примірників для 4-х та 9-х класів, повідомили у Міносвіти та науки. Втрачений наклад друкуватимуть заново. Утім, як запевняють у відомстві, навчальний процес розпочнеться вчасно. Доки виготовляють нові книжки, діти навчатимуться за їхніми електронними версіями. Решту замовлення доставляють за графіком. Тепер про працю. Українці віком від 50 років масово повертаються на ринок праці. Вони склали третину серед усіх працевлаштованих через службу зайнятості. Найчастіше такі працівники влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами та медсестрами. Сприяє цьому і державний проєкт «Досвід має значення». Завдяки йому вже 800 людей знайшли роботу, а ще 700 проходять стажування. І наостанок, майже 80 тисяч молодят побралися в Україні від початку року. 40% пар обрали онлайн-реєстрацію шлюбу, це дані Мін'юсту. Найбільше молодят стали на рушник у Києві. У трійці лідерів також Дніпропетровська та Львівська області. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, дякую. І ось промайнули ці декілька секунд, ведучі тут. Комусь ми подаруємо хвилин за 20 цілісінький ящик морозива.
3: Так, ви реєструйтесь в нашу акцію, яка називається «Пломбірне радіо». Ми щоп'ятниці о 10:30 визначаємо переможця тижня. У вас є ще час навіть зареєструватися. Заходьте швидко на melodyfm.ua, на наш сайт. Там в розділі акції залишайте свій номер телефону, так, ім'я, прізвище, обирайте морозиво, яке хотіли б виграти, і чекайте нашого дзвінка.
2: Так, цього цілком достатньо. Акція триває протягом липня. І вибираємо переможця абсолютно рандомно. Вже хвилин за 20.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході і на півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасний дощ і температура до 23. У центрі хмарно, тут без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях плюс 25 з дощем. На півдні в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Ну і дощ буде, кажуть, 25 градусів. Угу. У Києві сьогодні синоптики обіцяють короткочасний дощ і до 25 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Цікаве дослідження мені трапилося. Чоловіки з яким рівнем достатку найчастіше зраджують своїм дружинам? Розкажу за пару хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, цікаве дослідження. Чоловіки з яким рівнем достатку зраджують найчастіше? Ну і, звісно, у цьому дослідженні є от хто найвірніші.
2: Ну?
1: Пропоную обговорити.
0: Навколо сексу. Дівчанка
1: шоу. Ну, є припущення, пані?
2: Я думаю, що чоловіки, які мають багато грошей, максимально схильні сходити наліво.
1: На жаль, абсолютно правда.
2: Да?
1: Да, це дослідження. Дивись, я просто от зараз візьмемо, просто у штучного інтелекта запитав, що вважається високою зарплатою в Україні.
2: Давай.
1: Це вважається від 100 тисяч гривень, висока зарплата. Тобто мужчини, які заробляють від 100 тисяч, схильні до зрад. Ну, є зайві гроші, правильно?
2: Ні, ну можеш і родину утримувати, і в принципі можеш ще...
1: Далі. На другому місці чоловіки з низьким рівнем достатку.
2: Серйозно?
1: Серйозно. Вони зраджують теж доволі часто, але не так, як багатії. Низький рівень достатку – це в середньому десь 12-20 тисяч гривень на місяць. Згідно із штучним інтелектом, те, що я запитав.
2: Може, людина шукає якийсь додатковий заробіток, я оце думаю. Ну, типу... На дві сім'ї.
1: Ну, да.
2: То де й тепе з однієї в другу.
1: Може, вона
2: носить.
1: Багата. Ну, правильно, так? Да? І щось з собою в першу сім'ю в судочки дасть,
2: о,
1: якусь,
2: Господи,
1: їжу, правильно?
2: Да.
1: От, і найвірніші – це чоловіки з середнім рівнем достатку.
2: Це скільки?
1: 30-50 тисяч гривень, які заробляють.
2: Угу.
1: Отак от. Так що, якщо ви заробляєте саме стільки, або ваш чоловік, ви можете бути спокійними.
2: Я тепер зрозуміла, чому ви, мужики, неохоче зізнаєтеся, скільки ви заробляєте. Все з вами ясно.
1: Особливо після таких досліджень.
2: Особливо
1: правильно?
2: На першому побаченні.
1: Я взагалі на
2: першому... А я скажу, мені треба розуміти, наскільки ти вірний.
1: У Люсі був мужчина, якому вона дала отворот-поворот, тому що думала, що він не дуже багатий. Ну, прийшов в спортивному костюмі BMW. Люся думає, ну що це таке?
2: Ну приїхав на BMW, але в костюмі
1: ну,
2: BMW.
1: Ну, BMW ти потім тільки побачила.
2: Потім
1: спочатку.
2: Побачила.
1: Ну, да, вже пізно було. Да, коротше, мужчини, ви зрозуміли. Не кажіть, скільки грошей заробляєте, і трохи спокійнішим буде життя.
2: Ага.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Кому сьогодні світить спокійне життя, кому не дуже. Дізнаємось за 7 хвилин у гороскопі.
1: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О,
6: їсти,
5: це йде.
6: Хочу холодне. Їсти,
5: морозиво ріжок.
6: Їсти, солоденьке.
5: Їсти, о, це йде.
6: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка.
1: У мене є улюблений жанр анекдоти від наших слухачів. Можна перед гороскопчиком?
2: Ну, давай, давай.
1: Дружина прокидається вранці, підходить, дивиться в дзеркало, дивиться на себе, потім на чоловіка, який ще спить, потім на себе, потім на чоловіка, який спить, і потім на нього дивиться, і так злорадно каже, так тобі і треба. Ну, нормальний, так, анекдот?
2: Ні, так гарний анекдот.
1: Юрчик, надсилайте, якщо що ще. А ми до гороскопу по знаках пробіжимося.
2: Час відпустити те, що вже не приносить користі. Новий погляд на справи допоможе уникнути зайвих витрат, сил.
1: Телець. Зайвих витрат, сил.
2: Да.
1: Витрацил – це як якісь ліки. Допоможе витрацил. Тельці. Перед вами відкриваються нові перспективи. Не поспішайте з рішеннями. Добре обдумайте плани, будь ласка.
0: Близнюки.
2: Не тримайте переживання в собі. Підтримка близьких допоможе швидше впоратися з труднощами, якщо у вас є якісь труднощі.
1: О, а тут Люся радить близнюкам конфліктувати, правильно?
2: Чого
1: ну, каже, не тримайте в собі. А якщо не тримати, це назовні буде, близнюки. О, скажіть, Люся дозволила
2: нормальні
1: сьогодні.
2: Нормальні родичі підтримають.
0: Рак.
2: Зроблять вигляд, звісно.
1: Так, раки, дивись, день принесе відчуття гармонії і спокою ракам. Вдалий час для сімейного затишку, планів і фінансового порядку.
0: Лев.
2: З днем народження, леви.
1: Хто сьогодні святкує?
2: Да, не беріть на себе забагато, розподіліть обов'язки і не бійтеся сказати ні тим, хто зловживає вашою добротою.
0: Діва.
1: Ми дівулі, ми дівеси, ми красиві принцеси. Ну, не я просто.
2: Боже, Остахов, я від тебе не очікувала. Видно, що п'ятниця. Це ж треба

0: щоб так людину вже щемило.
1: Да. Щирі слова, діви, нові емоції та турбота про себе принесуть гарний настрій сьогодні.
0: Ну, точно. Терези. Будьте гнучкими, мої сестри і брати Терези. Зміни в планах можуть виявитись на краще, а нові знання і нестандартні рішення відкриють нові можливості для нас.
2: Скорпіон.
1: Не поспішати, стоп, зупиніться. Терпіння принесе результат. Уважність до деталей допоможе скорпіону уникнути помилок.
0: Угу.
2: Стрілець.
1: Я сказав скорпіоти.
0: Скорпіоти.
1: Ну, перепрошую.
0: Ну, нічого, вже як є. Стрільці, ну, не віддавайте себе на поталу всім задачам. Зосередьтесь на головному і уважно оцінюйте нові пропозиції.
2: Козиріг.
1: Козироги, треба проявити себе.
0: Ну,
1: нарешті.
0: А може не хочуть?
1: Треба. Ви весь тиждень були десь у тіні, а сьогодні треба виходити на перший. Отак от рогами своїми, ну куди? Оці скляні двері вибиваємо і заходимо в зал. Як кімната
0: ти
1: в квартирі.
0: Ти на що козирогів підбиваєш?
1: На активність.
0: Так. Да.
2: Водолій.
0: Ви поступово залишаєте труднощі позаду. От водолія, навіть якщо вам здається, що це не так, я вам кажу, ви поступово залишаєте труднощі позаду. Будуть нові можливості. Розслабляйтесь.
2: Риби.
1: Розслаблейшн. Так, рибулі, довіряйте інтуїції, щирі розмови, підтримка близьких і нові знайомства зроблять день особливо теплим. Ну, непоганий гороскоп,
0: да.
1: Правда? Всіх з п'ятницею ще раз.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і увага, от дивіться, ви, наприклад, зареєструвалися в нашій акції «Пломбірне радіо», а на телефоні у вас заряду 2%. А може вас ми оберемо переможцем, правда?
0: Ну, да.
1: Да, рандомно будемо обирати серед всіх, хто зареєструвався в акції «Пломбірне радіо» за 7 хвилин, комусь дістанеться ящик морозива.
3: Угу. Вівсянка шоу.
4: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті Tavr Media UA.
9: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: Пломбірне радіо з морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
11: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз на правах реклами ОАЕ розказує, в літню пору теж хочеться каски. І легко влаштувати з морозовим Хрещатик. Чарівна фабрика морозових Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик. Горіхова фісташкова або Хрещатик пломбірна курівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Партнер «Морозово Хрещатик». Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Мелодія FM.
2: Да, цей проєкт доволі приємний, простий. Протягом липня щоп'ятниці ми даруємо морозиво ящиками вам. Ось так, за те, що ви просто реєструєтеся на сайті Мелодія FM.ua.
1: У нас же ж акція називається «Пломбірне радіо». Ви зайшли на melodiafm.ua, залишили свої дані, і ми рандомно обираємо щоп'ятниці переможців тижня.
2: Да, тож будемо робити це зараз. Запускаємо програму. І стопаємося.
1: Кому пощастило сьогодні?
2: Сьогодні Одеса і Оксана з Одеси. Набираємо Оксану.
1: Да.
2: Оксана вибрала от пломбір у вафельному стаканчику. От я теж,
1: ну, це максимально надійно.
2: Я теж дуже полюбляю. Я вдома іноді відкриваю якесь вареничка і додаю. Оксана, добрий ранок. Це Мелодія FM. Ви виграли ящик морозива.
4: Алло, здравствуйте. Шутка?
2: Ні, це не жарт. Ми вас вітаємо.
4: Я тільки вчора погадувала заявку.
2: О, бачите як? Отак от буває в житті. Так що окремі вітаннічка. Ви з ким будете його розділяти, ділити?
4: Я ділити його не буду. Я його дам своїм дітям, тому що я на дієті, я такої не їм.
2: О, бачите, клас.
1: Ксю, літній сезон в розпалі, а ви на дієті. Ясно.
4: Ну, я же живу в Одесі, у морі. Мені треба завжди
1: помогти. Оксана, я, походу, приїжджаю до вас, бо в Києві щось не худниця.
2: Да, Люся вже вривається в фастфуд, каже, не встигла, вже липень, а Одеса, вона якось тримає в тонусі. Оксаночка, ще раз вітання, кому привіти ваші летять, скажіть, будь ласка.
4: Моїм діткам, Артему і Ромі.
2: Ну, супер, да, залишайтеся на лінії, Люся розкаже, як до них вже попрямує ящик морозива. Ну і у нас тиждень залишається, це я до всіх інших звертаюся слухачів, хто вже зареєструвався або планує це зробити. Пломбірне радіо, реєструйтеся, подробиці на сайті melodiafm.ua, ну і черговий ящик за тиждень обов'язково розіграємо.
3: Пломбірне радіо на Мелодія FM. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже.
3: Це Морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, 10:37, Астахов, що? Сьогодні цілий ранок обговорюємо...
3: Віталіка,
2: мого сусіда. Ой, капець. Ну що, хороший хлопець і завжди мене виручає. От я ним хвалюсь, пишаюсь. Нікому не дам його в сусіди. Так,
3: зрозуміло. В квартирку заліз, коли у Льосі захлопнулись двері, правильно? Він заліз, щоб...
2: Я загубила ключі.
3: Да, от ще й, каже, Льос, дуже гнучкий мужчина, каже.
2: Да, виявився дуже гнучким, і ти знаєш, там з комп'ютером в мене завжди зальоти були, він мене виручав. От нещодавно світло в ванні зробив, бо я 2 місяці жила без нього. Я ж казала, мужчини, хто зробить мені світло? І ви обидвоє з Сережою що казали? Ой, ми в електриці не розуміємось, ми не можемо.
3: Якщо що, то у нас є звукорежисер Сергій, для тих, хто не в курсі, а не уявний, який Сергій Люсі.
2: Угу.
3: А як вас якось виручили сусіди? Сьогодні питаємо.
2: Да.
3: І от написала дівчинка Олександра, що сусід допоміг їй відкрити квартиру зсередині, переліз з свого сумісного балкона на мій і відкрив квартиру. І зробив це на 9-му поверсі.
2: А ти що?
3: Я просто хочу сказати, що, ну, будь ласка, мені завжди я боюся висоти. Взагалі це небезпечно. Я колись так робив на 3-му поверсі. Ми жили ще у Донецьку. І так само захлопнулась квартира, і треба було перелізти. І я пригадую такі от... у нас загальна стіна між балконами, да? І потім такий поручень, який від нас йде туди до них.
2: Ну.
3: І я ото зачепився, як альпініст, між цеглинами з одного боку, а з іншого, на своєму балконі, я вчепився в цю мотузку для білизни.
2: Угу. Астахов, ти взагалі думав, що ти робиш? Так би тебе тут не було зараз зі мною.
3: Я ж кажу, лячно,
2: капець.
3: Не робіть так.
2: Таня каже, щастило сусідами, якщо не допомагали, то не заважали. Віталій каже, що в нього взагалі найкращі сусіди, де б не жив. І каже, якось у 23-му році ввечері, щойно ліг спати, почався обстріл міста Харкова. Каже, після першого прильоту вирішив, що не буду виходити в тамбур, а от після другого побіг. А там сусідка Надія. Недовго думаючи, було прийнято рішення знімати стрес канічком. Швидко все організували, пересиджували обстріл, стало трохи веселіше. От так от. Ну, Надія є Надія.
3: Ну, зрозуміло.
2: Надія є.
3: Да, Юлія написала, що в неї просто золотий сусід. Зараз пише Юлія, діти дорослі, а коли навчалися, один в школі, інший в інституті, і все треба було роздруковувати, а в нього був принтер.
2: Угу.
3: Жодного разу навіть на картриджі не взяв гроші.
2: Ну, це приємно.
3: А ви хоч щось там, я не знаю, якийсь шарлотку якусь спекли сусіду?
2: Може, бутерброд з ковбаскою. Слухайте, якщо ні, то сьогодні занесіть, скажіть. Це минулі борги.
3: Да, і він такий, знаєш, знов щось роздруковувати.
2: Фантомні болі. От, ну що, ну сусіди є. Є різні, є хороші, є не дуже. Які б не були, треба сусідитися. І пам'ятаємо, що найгірший сусід у нас – це Рашка.
3: А між собою треба дружити.
2: Правильно.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ти казала, що ходила на «Одіссею» зараз в кінотеатрах.
2: Так, да, я кайфанула.
3: Да, головний блокбастер цього року планують перезняти.
2: Та ти що?
3: Хто і чому? Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, зараз в кінотеатрах йде «Одіссея» Крістофера Нолана, класична історія, міф, який ми знаємо, правильно? Mm-hmm. Однак є людина, яка сказала, що треба перезняти, щоб було більш схоже на грецькі міфи. І ця людина Ілон Маск розповідає, що він хоче.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Я так, не то що, але пан Ілон Маск намагається встигнути всюди.
1: Да, як Трамп, да, вони ж там чи дружать, чи не дружать, коротше.
2: Ну, таке щось.
1: Як Трамп сказав, що хоче, щоб наступний чемпіонат світу з футболу був знов в США. Ну, такого, ну, це нереально. Ну, є країни, які вже виграли проведення, це Марокко, Іспанія, Португалія. Однак Трамп каже, президенту ФІФА каже, що зроби так, поки я президент.
2: Я уявляю.
1: От. Ну, і
2: такий, вибачте, Марокко, але ні.
1: Ну, там, ну, людина хоче.
2: Ну, людина хоче, подумаєте?
1: Да,
2: ну.
1: Так от, Ілон Маск заявив, що до кінця цього року його She-сервіс, штучний інтелект-сервіс Grok Imagine, створить повнометражну нормальну екранізацію «Одіссеї». Нормально, це сказав Ілон Маск, яка буде історично точною та відповідатиме баченню Гомера.
2: Я хотіла сказати, вони з самим Гомером вирішили якось
1: радитися. Знаєш, це спіритичний сеанс, цей шар.
2: Слухай, Ілон Маск може і спіритичний сеанс влаштувати. Я іноді, коли відео бачу з ним, то я думаю, що він вже підключається. Ілон, вибач, ну по факту.
1: Так і є. Так, коротше, фільм Крістофера Нолана Ілон Маск розкритикував, каже...
2: Що не так? Ненатурально?
1: Ненатурально. Каже, Гомер би так не хотів.
2: Слухайте, ну Крістофер Нолан, він же ж як режисер слави це тим, що намагається зняти все максимально натурально. В морі вони плавали, на тих кручах стояли. Тобто зеленки, на якій намальовані картинки, їх було мінімально.
1: В Дубровник мотанулись, позагорали в Хорватію.
2: Да?
1: Ну, там знімали і «Гру престолів», і є певні епізоди, які безпосередньо в цьому Егейському, Середземному морі, і тощо, обрав і Крістофер Нолан ці локації.
2: Ясно.
1: От, просто я от уявляю, як буде виглядати «Одіссея» у цьому «Grok Imagine», да, у штучному інтелекті. Ну, 100% вилізуть якісь недоліки. Наприклад, 5 пальців, якщо придивитися, буде у головного героя. Ну, буває таке, що штучний інтелект щось не домальовує.
2: Або домальовує зайве.
1: Да, або зайве. Два ока у циклопа. Може таке бути? Циклоп нарешті скаже дякую. Каже, ну, от єдине, от я хочу подякувати.
2: Ну, ти знаєш, що у фільмі Крістофера Нолана оце око циклопа, яке на лобі, воно розміщається не так, як ми звикли. Не горизонтально, а вертикально.
1: От. А Маск скаже, нарешті нормальне око у циклопа, навіть якщо воно буде одне. Потім у жінки може бути 3 груди. От. А ні, це було вже у Шварценеггера у фільмі про Марс.
2: Повторювати це не будемо.
1: Да, не будемо, да. От, так що, в принципі, цікава історія. Єдине, чого я боюся, навіть якщо все буде гаразд, що в якийсь момент, десь на 20-й хвилині перегляду, тобі на екрані не з'явилося таке повідомлення. Це була тестова версія «Grok Imagine», щоб заплатити, щоб дивитися «Одіссею» далі, треба заплатити.
2: Ох, Ілон, ох, Маск.
1: Да, не треба. «Одіссея» Крістофера Нолана нам підходить.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Вок.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 11 година в країні, і я от зараз хочу передати великі привіти нашим енергетикам і слова підтримки, і сказати: хлопці і дівчата, ви круті, тому що багато хто ліквідовує наслідки російських ударів, повертає світло в домівки наші.
3: Да, де саме проблеми, які вирішують наші енергетики, в яких областях, про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про живлення. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають потужною технікою користуватися до 15-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. У ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України в євроатлантичну систему безпеки. Тепер про освіту. В Україні оприлюднили перші рейтингові списки вступників до коледжів. За даними вступної кампанії, абітурієнти вже подали понад 300 тисяч заяв. Прийом звернень після 9 класу вже завершився, до 28 липня тривають вступні іспити. Водночас вступники після 11 класу або профтеху ще можуть подавати документи через електронні кабінети. Для тих, хто вступає на бюджет чи контракт за співбесідою або творчим конкурсом, прийом триватиме до 27 липня. За сертифікатами НМТ або ЗНО заяви прийматимуть до 2 серпня. Далі про тарифи. У Вінниці з 1 серпня дорожчає проїзд в автобусах та електротранспорті. Коштуватиме 25 гривень, а для власників міської картки обійдеться дешевше. Поки ж найбільше за проїзд беруть у Києві – від 30 гривень. Але заощадити теж можна, якщо поповнювати транспортну картку. І наостанок, імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонг-листа національного відбору на дитяче Євробачення, оголосив «Суспільний мовник». 26 липня вони візьмуть участь у прослуховуванні. За його підсумками відберуть 10 учасників, які готуватимуться до фінального виступу нацвідбору у вересні. Цьогорічне дитяче Євробачення пройде 24 жовтня на Мальті. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, от, Юр, ти кажеш, що «Суспільний мовник» є лонг-лист тих дітей, які будуть брати участь у нацвідборі на Євробачення дитяче, правильно?
4: 15 із 600. Ага. Ну, більше 600 людей.
3: І знаєш, от мені трошки, ну, от якщо б я був би цією дитиною, мені було б ніякого. От дивись, що? 15, а потім ще буде якесь прослуховування. Ну, якщо мене обрали, я думав, що я, ну, розумієте, чи про що, ні?
2: Ну, Андрюш, ну є кола, тури.
3: Конкурс, да?
2: Ну, да.
3: До речі, окей, все, пояснила мені.
2: Ти з тих, хто любив їздити на Олімпіаду, ні, і одразу виборювати, да, перше місце?
4: Ні, я і вже за це, тільки за поїздку вже.
2: Да, за поїздку мене було, вже клянчив.
3: А у мене було таке. Від району, там двоє людей було, Олімпіада з французької мови. Я і ще хлопчик.
2: Вдвох?
3: Вдвох. Ну, я посів друге місце. Ну, це таке. Я кажу, що Люся у нас вміє абсолютно співати і говорити дитячим голосом. Можемо тебе 16-ї там можете щось сказати?
2: Я возмужала з вашим цим життям.
3: Ну,
2: да.
3: Тоді окей, хай буде 15. Давайте про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM.
2: На заході, на півночі хмарно з проясненнями, синоптики обіцяють короткочасний дощ і до 26 тепла.
3: Угу.
2: От, прогріється повітря і на сході, тут плюс 26.
3: Що
2: на
3: таке,
2: півдні,
3: Люся?
2: І в Криму, у мене карта закрилася. На півдні і в Криму теж не обіцяли дощі, сьогодні до 24.
3: У мене карта відкрилася, і я як в естафеті на Суспільному, оце діамантова ліга легкої атлетики.
2: Підхоплюю!
3: Перехоплюю, в центрі похмуро, без істотних опадів, плюс 26, на сході дощ, плюс 25, про південь ти сказала, місцями дощ, 25,
2: да.
3: І у Києві сьогодні плюс 25. дощ, місцями короткочасне теж обіцяють.
2: Ух, підтримка. Да, підтримка. Ми з тобою як в гімнастиці, знаєш, ти мене так підняв щойно повітря, і не впустив.
3: Да, ледь тримаю все, треба закривати лавочку. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а Вівсянка Шоу вже понеділок, 8 ранку, новий старт. Обов'язково почуємось, па-па.
2: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
10: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг. За словами посадовців, нині максимальні зусилля спрямовані на захист логістичних шляхів до міста. Подібні захисні коридори зводять і в інших прифронтових регіонах. Активні роботи з облаштування антидронового захисту доріг тривають на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже майже 2,5 тисячі багатоквартирних будинків. Більшість із них у Києві та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Тепер про освіту. Доправлення частини шкільних підручників до шкіл затримається щонайменше на кілька місяців. Через російський удар 19 липня було знищено понад 400 тисяч примірників для 4-х та 9-х класів, повідомили у Міносвіти та науки. Втрачений наклад друкуватимуть заново. Утім, як запевняють у відомстві, навчальний процес розпочнеться вчасно. Доки виготовляють нові книжки, діти навчатимуться за їхніми електронними версіями. Решту замовлення доставляють за графіком. Далі про здоров'я. В Україну прибула партія з майже 40 тисяч доз вакцин проти вірусу папіломи людини. Препарат пройшов перевірку якості та вже доправляється в регіони. Щеплення захищає від 9 типів вірусу. Згідно з оновленим календарем вакцинації, дівчата віком 12-13 років можуть отримати щеплення безоплатно. І наостанок, у Києві пам'ятник Миколі Лисенку відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент, встановлений у 1965 році, став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Лесі Українці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
1: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок.
2: Їсти, у міні-булочці.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Їсти,
2: міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Це ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM.
12: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
12: Смачно?
17: Дуже!
12: Це морозово Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
14: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски, так? Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія ФМ». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на «Мелодія ФМ».
5: Філіпс.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
14: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Реклама.
15: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники годину тому атакували Київ щонайменше 10 балістичними ракетами. Бригада медиків попрямувала до Святошинського району, повідомив мер. Крім того, окупанти ударили по Одесі, поцілили по цивільній інфраструктурі. Одна людина дістала поранення. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення. Далі про розмінування. Більше як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільше площу охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено майже 2 мільярда гривень. Через ескалацію на Близькому Сході ціна нафти марки Brent перетнула позначку в 100 доларів за барель. Усе після того, як у Червоному морі бойовики хусити, яких підтримує Іран, атакували два саудівські танкери. Додам, йдеться про другий за важливістю канал для перевезення нафти після Ормузької протоки. Далі про негоду. В Укргідромецентрі попереджають про грозові дощі. Найближчим часом вони охоплять Вінниччину, Волинь, Житомирщину, Закарпаття, Івано-Франківщину, столицю та Київщину та Львівщину, а також Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку і Чернівецьку області. Під час грози краще оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. І наостанок, в Україні започаткували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме авторів у трьох номінаціях. Найкращі українські прозова і документальна книжка, а також найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Переможців назвуть у грудні і отримують вони 400 тисяч гривень.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама.
5: Мелодія FM. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути шаурма. Біля школ, біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів – ок, а 400, кажуть, не можна.
9: А я, Стахав, не купую шаурмо, це в кіосках. Я ото, як журналістка працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
8: Серйозно?
9: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
8: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як? Як вона це робить?
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
8: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 5 людей загинули і 9 дістали поранення внаслідок удару по Слов'янську на Донеччині. Зранку російські загарбники скинули на місто 2 авіабомби. Пошкоджені 10 приватних будинків і підприємство. Представники громади закликають жителів виїздити, поки ще можна це зробити. Далі про звитягу наших воїнів. Відбили масовий танковий штурм ворога у бік Добропілля. Пілоти-прикордонники спільно із суміжними підрозділами зупинили наступ ще на підступах до позицій сил оборони. Знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», кілька десятків окупантів. За словами військових, таких масштабних спроб бронетанкового прориву не було вже давно. Тепер про підтримку. Чернігівщина отримала майже 19 тонн енергетичного обладнання від австрійських, литовських та шведських партнерів. За повідомленням Міненерго, у переліку понад 20 трансформаторів. Крім того, Харківщина отримала 250 силових трансформаторів з Австралії на понад 1 мільйон євро. Отримане обладнання допоможе енергетикам оперативно проводити відновлювальні роботи та забезпечувати надійне електропостачання споживачів. Далі про освіту. Штучний інтелект допоможе перевіряти результати державної підсумкової атестації у 9 та 12 класах, анонсували в Українському центрі оцінювання якості освіти. Мета – допомогти вчителю коректно оцінити учня. ДПА має повернутися 2028-го. Його складатимуть 9-класники. І наостанок про футбол. Україна втратила одну позицію і тепер 22-га у таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів другого раунду кваліфікації Єврокубків. Учора Полісся та ЛНЗ зіграли в нічию, а Динамо програло. Очолюють список Англія, Італія та Іспанія. Наступні єврокубкові матчі українські клуби проведуть 29 та 30 липня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
2: міні хот-доги.
1: О, це іде.
2: Міні сосиска.
1: Міні тісто.
2: Зручно їсти, в дорозі.
1: Міні хот-доги.
0: Їсти, їсти,
1: на око.
2: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: днюха. Нам Forever 25. Святковий ситрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
12: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама на Мелодія.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
1: метро.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз сарам назва, тільки-тільки не хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. На Київщині триває рятувальна операція після удару російських ракет. Наразі відомо про 6 загиблих та десятки поранених. На місці працюють усі необхідні служби, заявив президент Володимир Зеленський. Попередньо Росія вдарила по локації з представниками оборонної індустрії. Далі про наші санкції. Сили оборони вразили ще 19 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях. Атаковані електропідстанції у тимчасово окупованому Криму та на Донеччині. Загалом від початку липня українські безпілотники вразили вже 136 енергетичних цілей. Тепер про підтримку. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Аби підтримати понад 2 мільйони громадян, гуманітарні організації планують залучити 358 мільйонів доларів. Допомога охопить жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетичної інфраструктури. Із жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомогу. Далі про історичне. Сьогодні 36 років з часу, як над будівлею Київської міської ради замайорів синьо-жовтий прапор. Офіційне рішення погодили попри опір комуністичної влади і тиск прокуратури. Піднімали стяг сотні киян, співаючи «Ще не вмерла Україна». Тепер День національного прапора ми відзначаємо 23 серпня. Того дня 1991 року народні депутати-рухівці внесли велетенський стяг до Верховної Ради. І наостанок китайський космічний зонд успішно дістався астероїда. Для цього він подолав 1 мільярд кілометрів. Політ тривав приблизно 400 днів. Головне завдання апарата – зібрати зразки ґрунту і доправити їх на Землю. Це перша для Китаю місія із забору матеріалу з поверхні астероїда та частина масштабної програми Пекіна із освоєння дальнього космосу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
11: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
14: У Запоріжжі місцева жителька помітила у квітнику павука бокохода.
15: Ой.
14: Як краб ходить боком. Жовто-зелений,
15: ой-о,
14: величезний, але для людини абсолютно безпечний. Слухай, взагалі побачити отруєного павука – це просто фігня. По-справжньому страшно, коли він зникає з твоєї уваги. Де він? Де? Навіть бокоход.
15: Та ти що? Я їх не дуже люблю, чесно. І от спробувала... прибить павука лаком для волосся, знаєш, запшикать його.
14: Ага.
15: От, то він досі живий, але б ти бачив його зачіску.
4: Рукес!
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
17: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару по Київщині. 10 людей загинули, близько 100 дістали поранення. Такі дані офісу генпрокурора. Попередньо загарбників гатили балістикою по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи. На місці ударів працюють екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Тим часом РФ завершила підготовку до масованого удару по Україні. Тому сьогодні та у найближчі дні необхідно максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги, розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. В Україні хочуть упорядкувати рух електросамокатів. У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, які визначають правила користування таким транспортом і відповідальність за порушення. Зокрема, швидкість у населених пунктах пропонують обмежити до 20 км за годину, а в парках – до 12. Водіям заборонять їздити на підпитку, користуватися гаджетами під час руху та переїжджати пішохідні переходи, не спішившись. Також сервіси прокату мають блокувати поїздки удвох на одному самокаті. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перерахує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками у мережі. І наостанок. Президент США Дональд Трамп хоче призначити очільника ФІФА Джанні Інфантіно на посаду генсека ООН. Про це пишуть американські мас-медіа. Трамп нібито переконаний, що Інфантіно користується повагою по всьому світу та володіє унікальною здатністю згуртовувати людей. Нового очільника ООН обратимуть наприкінці року. Сам Інфантіно не проти переобратися у президенти ФІФА. Вибори відбудуться у березні 27-го.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфіт, борщ і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий. Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30

0: mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Увага! Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути шаурма. Біля школ, чого? Біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів ок, а 400, кажуть, не можна.
9: А я стагав не купую шаурмо, це в кіосках. Я ото як журналістка працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
8: Серйозно?
9: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
8: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, ну, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як?
9: Ну, да.
8: Як вона це робить?
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Hold over my. Yes, I'm my father's son.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
11: It's raining man.
2: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець і Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Елен Уайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе.
1: Зачекай, Скорсезе?
2: Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса.
1: То про що сам фільм? Чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти?
2: Зовсім не обов'язково. Режисер і сценарист Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Тож, Галактична імперія впала. Але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова Республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаба Гатта, того самого легендарного кримінального боса. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися.
1: А що з Грогу?
2: Він вже не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою і приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі.
1: Що відомо про майбутні фільми? Цікаво ж, чого чекати?
2: Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Флін Грей, Мет Сміт, Міа Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху». Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни» епізод 9 «Скайвокер. Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Повна сага про скайвокерів, Мандалорець та багато іншого вже чекає на вас. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Мандалорець та Грогу» можна подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Вічне питання в елітку. Яке морозиво ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамелю?
2: Так, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирайте тільки по бажанню. Вибір великий і ви точно знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
3: Реклама на «Мелодія ФМ».
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. АЗС на Харківщині зобов'яжуть працювати із додатковим захистом. Рішення погодити мають на найближчому засіданні Ради оборони регіону. На станціях з'являться модульні укриття, антидронові сітки, а термінали захистять габіонами з піском. Ворог атакує АЗС у прикордонних та прифронтових громадах останні кілька тижнів. Тим часом у Києві під час оголошення повітряної тривоги можливі зупинки поїздів міської електрички. Пасажирів закликали не залишатися у вагонах під час атак. В Україні прискорять модернізацію опалення. Президент підписав закон про теплові пункти. Документ зобов'язує встановлювати їх у багатоповерхівках із централізованою системою. Це обладнання автоматично регулює подачу тепла залежно від погоди на вулиці. Тому мешканці не переплачуватимуть за зайве опалення та зможуть суттєво економити на комуналці. Обслуговувати ці пункти будуть теплотранспортуючі організації. Далі про гроші. Рівно тиждень на те, щоб використати національний кешбек. Можливість зникне на початку серпня. А поки оплачуємо комуналку, поштові послуги, купуємо українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Можна донатити на військо. Південну Європу охопили масштабні пожежі, десятки тисяч людей евакуйовано, вогнем охопило ліси поруч з популярними туристичними курортами Франції, Іспанії, Італії та Греції. Поширенню вогню сприяють сильний вітер і температура, яка подекуди перевищує 40 градусів. Франція та Іспанія звернулися по допомогу до ЄС для гасіння пожеж. І наостанок наші гравці готуються до чемпіонату світу з художньої гімнастики. 12-16 серпня прийматиме німецьке місто Франкфурт на Майні. Одна з головних надій збірної – Таїсія Онуфрійчук. Сезон Грація завершила вагомим здобутком. Стала володаркою Кубка світу у вправах з обручем.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок. О, це іде.
2: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
1: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо.

0: тримаємо рух.
1: Країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Лубний фарм. Це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу. У Запоріжжі місцева жителька помітила у квітнику павука бокохода.
9: Ой.
8: Як краб ходить боком. Жовто-зелений,
9: ой-о,
8: величезний, але для людини абсолютно безпечний. Ну, взагалі побачити отруєного павука – це ну просто фігня. По-справжньому страшно, коли він зникає з твоєї уваги. Де він? Де? Навіть бокоход.
9: А ти що? Ну, я їх не дуже люблю, чесно. І от спробувала... Ну, прибить павука лаком для волосся, знаєш, запшикати його.
8: Ага.
9: От, то він досі живий, але б ти бачив його зачіску. Рукес!
5: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Вічне питання в елітку. Яке морозиво ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня-шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамелю?
2: Так, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирайте тільки по бажанню. Вибір великий, і ви точно знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама на Мелодія FM.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло, ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Погода тішитиме комфортними градусами, але парасольки варто мати під рукою. Початок наступного тижня принесе температурні вибрики. У понеділок буде спекотно, у вівторок-середу знову приємна літня свіжість, але на початку серпня повітря почне помітно прогріватися і стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Далі про розмінування. Більше як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільше площ охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено майже 2 мільярда гривень. Тепер про підтримку. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Аби підтримати понад 2 мільйони громадян, гуманітарні організації планують залучити 358 мільйонів доларів. Допомога охопить жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетичної інфраструктури. Із жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомогу. Тепер про освіту. Кампанія подачі документів до вишів триває до 1 серпня, нагадують освітяни. Цьогоріч процес виключно онлайн, хоча винятки можуть бути, якщо охочий з вагомої причини не зміг створити електронний кабінет. Як і раніше, заяв може бути 10, із них 5 на бюджет. Важливо не забути про пріоритетність. І наостанок – Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувалися. Загалом побралися близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста. Подати заяву можна до будь-якого ДРАЦу. Рушники готові розстеляти і онлайн. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 25.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
6: Смачно?
8: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути

0: Ну, шаурма. Біля школ, чого? Біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів – ок, а 400, кажуть, не можна.
1: А я стакав не купую шаурмо, це в кіосках. Я ото як журналістка працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
0: Серйозно?
1: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
0: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, ну, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як?
1: Ну, да.
0: Як вона це робить?
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Вічне питання в елітку. Яке морозиво ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня-шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамелю?
2: Так, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирайте тільки по бажанню. Вибір великий, і ви точно знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Сиворозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У Запоріжжі місцева жителька помітила у квітнику павука бокохода.
8: Ой.
7: Як краб ходить боком. Жовто-зелений,
8: ой-ой.
7: Величезний, але для людини абсолютно безпечний. Взагалі побачити отруєного павука – це просто фігня. По-справжньому страшно, коли він зникає з твоєї уваги. Де він? Де? Навіть бокохід.
8: Та ти що? Я їх не дуже люблю, чесно. І от спробувала... прибить павука лаком для волосся, знаєш, запшикати його.
7: Ага.
8: От, то він досі живий, але б ти бачив його зачіску. Рукес!
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на Мелодія FM.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098 460.

0: 64-68-76. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
3: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути шаурма. Біля школ, біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів – ок, а 400, кажуть, не можна.
8: А я, знаєш, не купую шаурмо, це в кіосках. Я ото, як журналістка працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
7: Серйозно?
8: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
7: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як? Як вона це робить?
1: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Black Roger. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Завтра

Вільний вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу є зв'язок у додатку Мій Київстар.
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг Київстар на сайті Київстар.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Шкода, що я тебе любила сильно.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
4: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Погода тішитиме комфортними градусами, але парасольки варто мати під рукою. Початок наступного тижня принесе температурні вибрики. У понеділок буде спекотно, у вівторок-середу знову приємна літня свіжість, але на початку серпня повітря почне помітно прогріватися і стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Далі про розмінування. Більш як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільша площа охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено майже 2 мільярда гривень. Тепер про підтримку. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Аби підтримати понад 2 мільйони громадян, гуманітарні організації планують залучити 358 мільйонів доларів. Допомога охопить жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетичної інфраструктури. Із жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомогу. Тепер про освіту. Кампанія подачі документів до вишів триває до 1 серпня, нагадують освітяни. Цьогоріч процес виключно онлайн, хоча винятки можуть бути, якщо охочий з вагомої причини не зміг створити електронний кабінет. Як і раніше, заяв може бути 10, із них 5 на бюджет. Важливо не забути про пріоритетність. І наостанок – Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувалися. Загалом побралися близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста. Подати заяву можна до будь-якого ДРАЦУ. Рушники готові розстеляти і онлайн. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Мелодія ФМ.
2: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, себе старом назва, тільки-тільки не хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг. За словами посадовців, нині максимальні зусилля спрямовані на захист логістичних шляхів до міста. Подібні захисні коридори зводять і в інших прифронтових регіонах. Активні роботи з облаштування антидронового захисту доріг тривають на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже майже 2,5 тисячі багатоквартирних будинків. Більшість із них у Києві та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Тепер про освіту. Доправлення частини шкільних підручників до шкіл затримається щонайменше на кілька місяців. Через російський удар 19 липня було знищено понад 400 тисяч примірників для 4-х та 9-х класів, повідомили у Міносвіти та науки. Втрачений наклад друкуватимуть заново. Утім, як запевняють у відомстві, навчальний процес розпочнеться вчасно. Доки виготовляють нові книжки, діти навчатимуться за їхніми електронними версіями. Решту замовлення доставляють за графіком. Далі про здоров'я. В Україну прибула партія з майже 40 тисяч доз вакцин проти вірусу папіломи людини. Препарат пройшов перевірку якості та вже доправляється в регіони. Щеплення захищає від 9 типів вірусу. Згідно з оновленим календарем вакцинації, дівчата віком 12-13 років можуть отримати щеплення безоплатно. І наостанок, у Києві пам'ятник Миколі Лисенку відкрили після понад 4 років під захистом. Монумент, встановлений у 1965 році, став ще однією історичною пам'яткою столиці, що повернулася до звичного вигляду після завершення захисних заходів. Раніше вже відкрили пам'ятники княгині Ользі та Лесі Українці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні у Київській області День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки російської терористичної армії на Київщину. Світла пам'ять загиблим.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Погода тішитиме комфортними градусами, але парасольки варто мати під рукою. Початок наступного тижня принесе температурні вибрики. У понеділок буде спекотно, у вівторок-середу знову приємна літня свіжість, але на початку серпня повітря почне помітно прогріватися і стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Далі про розмінування. Більше як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільше площ охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено майже 2 мільярда гривень. Тепер про підтримку. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Аби підтримати понад 2 мільйони громадян, гуманітарні організації планують залучити 358 мільйонів доларів. Допомога охопить жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетичної інфраструктури. Із жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомогу. Тепер про освіту. Кампанія подачі документів до вишів триває до 1 серпня, нагадують освітяни. Цьогоріч процес виключно онлайн, хоча винятки можуть бути, якщо охочий з вагомої причини не зміг створити електронний кабінет. Як і раніше, заяв може бути 10, із них 5 на бюджет. Важливо не забути про пріоритетність. І наостанок – Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувалися. Загалом побралися близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста. Подати заяву можна до будь-якого ДРАЦу. Рушники готові розстеляти і онлайн. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Херсоні та громаді антидроновими сітками захистили понад 40 кілометрів доріг. За словами посадовців, нині максимальні зусилля спрямовані на захист логістичних шляхів до міста. Подібні захисні коридори зводять і в інших прифронтових регіонах. Активні роботи з облаштування антидронового захисту доріг тривають на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже майже 2,5 тисячі багатоквартирних будинків. Більшість із них у Києві та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Тепер про освіту. Доправлення частини шкільних підручників до шкіл затримається щонайменше.